Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

God aften. Det I hørte her, det var Gospel Beat med Gimme Gimme Good Loving fra et album, der kom i 2021 på Curation Records. Det var en EP, Jam EP. Gospel Beat skulle faktisk spille i København tilbage i 2018 inde på Ideal Bar i Apple nede ved Vega. Men det kunne tage blive aflyst, og det skrev jeg faktisk om, dengang jeg skrev noget på min blog. Min blog, der hed Mod Strømmen. Jeg hedder Hans Anaxi, og du lytter til Summertime Blues på Christianshavns kanal. Vi er ved at nå til inden, at det når Summertime Blues, Radio Blues Time, som er den længst fungerende redaktion på Christianshavns kanal, er tilbage igen første mandag i september. Men tilbage til min blog Mod Strømmen, og jeg sender jo også radioprogrammet Mod Strømmen, når det er om torsdagen fra 21 herfra, samme lokale af. Men det skulle have spillet i København der. De kom ikke. Den var aflyst. Og på min blog skriver jeg, at det nok har været på grund af manglende interesse, fordi de spillede faktisk dagen efter over i Folk og Rock over i Malmø. Men de kunne ikke trække noget publikum til i København. Gospel Beat, som består af folk fra blandt andet Beachwood Sparks. Nu nævnte jeg Curation Records før, og det er også det, det kommer til at handle om nu her. Hovedmanden i Gospel Beach er Brent Rainmaker, som også spiller med i det, der hedder Beachwood Sparks. Vi er i Californien. Vi er i Glendale, som er sådan cirka 60 km uden for, eller nord for downtown Los Angeles. Curation Records udgav ikke det første plader med Gospel Beat, så helt tilbage fra, kommer det i 15 eller 16, deres debut. Den her udgiver det så 21, Curation Records, de er etableret i 2019 af Matthew og Kelly Klontz. Og så ansatte de så Brent Rainmaker som direktør for selskabet. Selskabet blev egentlig lavet for at genudgive nogle gamle ting, som Rainmaker har spillet med på, blandt andet første orkester, det der hed Further, som spillede sådan nogle form for surfer, lo-fi, pod, music, tror jeg, han siger på et tidspunkt. Podrygende, surfermusik. Nogle af de første plader, der kom på, det er det her Further, som var halvstore i begyndelsen af 90'erne, og jeg mener faktisk også, en af deres plader kom på det engelske Curation Records. Men pladeselskabet blev grundlagt for også at udgive nogle af de gamle venner, og og have et fokus på vestkystlyden, noget psykedelisk rock og noget powerpop, som de gerne vil udgive her. Det er det selskab, det kommer til at handle om her. Curation. Som jeg sagde, nogle af de første plader der på var Further. Den første fuldlængde, de udgav med et nyt orkester, et orkester, der hedder Pacific Range, og der er vi over noget Laurel Canyon lyd her fra slutningen af 60'erne af. Sådan afslappet håndspillet country rock, og der er nogen, der sammenligner med Allman Brothers Band og Grateful Death, men måske vil jeg hellere sådan sige American Cosmic Music. Det er sanger og guitarist Simon Turner og trommeslager Nate Wood, der etablerede det her tilbage i 2013, og altså Pacific Range. Brent Rainmaker faldt pladask for bandet, da han hørte det, fordi han så sådan nogle aftager for det, han jo selv har spillet i Beachwood Sparks, som også blev gendannet, det måske også nok kom til at høre lidt senere. Fantastisk band fra slutningen af 90'erne, som kom på Sub Pop. Men Laurel Canyon, og også noget country rock med vokalharmonier ala The Flying Burrito Brothers og sådan noget, den retning er. Pacific Range. Vi skal høre nummer, der hedder Santa Monica, Through the Canyon, for deres debutplade, der kom i 2020 på Curation Records, nummer der High Upon the Mountain. Velkommen her til den aften på Christianshavns kanal.

Som nævnt, så var det meget den her lyd, de var ude efter i begyndelsen. Croatian Records, altså noget Laurel Canyon, Cosmic American Music. Jeg har jo lavet et par programmer mere her under Summertime Blues om forskellige pladeselskaber. Jeg lavede et om Constellation Records, kanadiske Constellation Records, og så har jeg lavet et om Mississippi Records, og jeg har en toer med Mississippi Records på bidding til jer, men i dag handler det altså om Croatian og en anden af de her ting, som Brent Rainmaker meget gerne vil udgive, så var det bandet Those Pretty Wrongs. Those Pretty Wrongs består af Jody Stephen, som var den oprindelige trommeslager i Big Star. 70'er bandet Big Star med Alex Johnson og Chris Bell. Han lavede bandet Those Pretty Wrongs sammen med Luther Russell, som i 90'erne spillede det band, der hedder The Freewheelers, men han har også blandt andet været med til at skrive sange for, han har været noget Weezer til at skrive for dem, og Robin Hitchcock, som jo gæster København her i slutningen af oktober, han også skrevet nogle sange sammen med, altså Luther Russell. Brent Rainmaker startede som en rendyrket fan af bandet her, altså Those Pretty Wrongs. Vi givet to plader, kom en i 2016, der Set for Zulu, og så kom der en i 19 på Burger Records, som han meget gerne ville genudgive, fordi det var ikke i handlen her, da de begynder at tale med Those Pretty Wrongs om at genudgive pladerne her. Burger Records, ja, de gik jo i sig selv på grund af en SoMe-sag, det gider jeg komme lidt nærmere ind på nu, men Brent Rainmaker har, når han har beskrevet Those Pretty Wrongs, kaldt det som den perfekte præsentation af det, selskabet gerne vil. Altså vokalharmonier og sådan noget melankolsk tanglepop og virkelig godt håndværk. Så udover at ville finde den her lyd af Laurel Canyon, så er der altså også noget fra Memphis, Tennessee, noget powerpop. Nummeret, jeg har fundet med Those Pretty Wrongs, er fra en plade, der hedder Holiday Camp, der kom i 2023, som de indspillede til Curation Records. Først kom der de her to genudgivelser, der to første plader, og så lavede de en ny plade her. Holiday Camp. Nummeret hedder Something Beautiful.

Those Pretty Rungs' Something Beautiful fra Holiday Camp 2023. Selskabet er jo ikke så gammelt. Det er jo etableret i 2019, og i det første år der var det jo meget genudgivelse. Jeg tror faktisk, at det slet ikke er nogen genudgivelse med her i dag. Og de går efter den her vintage vinyl lyd på deres plader. Det fik dog lidt et problem i begyndelsen, fordi corona indkom, så ja, mange måtte jo dreje nøglen om under coronaen. Det gjorde Curation så ikke, men nu skal vi høre et nummer fra i år af. Et band, der hedder Sunday Morning, altså søndagsklønkerne. A Rhythm Absolute hedder den, en virkelig god plade, som jeg godt kunne finde på at have med på min liste over årets bedste. Beat 2026, som vi laver imod strømmen op mod jul. Det er blevet kaldt postpunk, har jeg set en anmeldelse. De kommer fra Californien, og de er i barndom, så det senere gået på universitetet sammen, de her folk i Sunday Moaners Mountains. Det er en af de mere rolige sange på pladen, den er. Der er virkelig noget god støjrock på den. Men også en af de første singler, der kom, eller det var den første single, der kom fra pladen, hvor den også har en lille smule, jeg ved ikke, om det er brash eller cello, sådan et freaky stykke på den her. Det hedder There's a Garden in You. Virkelig godt nummer.

her, og There's a Garden in You fra albumet The Rhythm Absolute 2026. Jeg talte om, at selskabet også var blevet til for at hjælpe gamle venner af Brent Rademaker. Nu skal vi have den gamle trommeslager fra Gospel Beach. Han var med på Another Summer of Love og Little Burn, hedder den. To af de plader, der kom før Creighton Records var etableret. Han også spiller sammen med det band, der hedder Fruit Bat, som jeg også godt kan huske fra Californien, og Neil Casals Sweden The Distance. Neil Casals, som også er med i Gospel Beach. I 2020 kom pladen I Like It Here med The Travel Belt Jimenez. Og der er sådan noget solskinspop af den slags, som de godt kan lide på Creation Records. Nummeret hedder Get Ready to Fly.

River Belt. Jimenez her og Get Ready to Fly fra I Like It her 2020. Det er nemlig sådan noget klassisk AM-radio, som der lyder Californien i 70'erne, det her, synes jeg. Jeg ved ikke, om det næste er det, vi skal over i noget country side pop. Sean Thomas, Weird Ears hedder den. Det er en herplade fra 2022. Han har også udsendt en her 26, der hedder Inner Principle, som dog ikke er på Curation Records, men den er, han kom i april 22. Han er født og opvokset i Nashville, og har spillet på mange af de der scener, der er i Nashville på, ja, spiller rundt omkring på barerne og så videre. Han spiller med det band, der hed Sid and the Rough Riders. Han har spillet med i Promised Land Sound og Skyway Main, så han er sådan en mere erfaren, en erfaren herre, de har fået med her. Han siger selv, at han er meget inspireret af blandt andet Grateful Dead's improvisationer og J.J. Cale og Joni Mitchell. Nummeret, jeg har fundet med ham her, det hedder Curse the Conscience fra, jeg pladede Weird Ears. Selvom han kalder sig Sean Thompson Weird Ears, pladede altså også Weird Ears. Værsgo.

Hej, hvor med Weird Ears 2022, hvor det er Tom Thompson's Weird Ears her med Curse of the Conscience her. Jeg sagde noget vrøvl før, fordi jeg sagde, at jeg ikke havde nogen genudgivelse med. Det har jeg faktisk allerede nu. En genudgivelse, der er kommet her i år. En genudgivelse af Slim Dunlops. To plader fra henholdsvis 93, The Only Me og pladen fra 96, Times Like This. Slim Dunlop vil de nok kende som afløser for Bob Stinson i Replacements. Da Bob Stinson ikke kunne klare den længere, så kom Slim Dunlop med, han har spillet mange år på scenen oppe i Minneapolis og spillet med en del rockbands deroppe. Før det, så han var med i Replacements fra 1987 til 1991. Og var med på pladerne Don't Tell Us Soul og Shoot Down. Han lavede også de her to plader, som har været ude af print længe på CD, så Curation har udgivet dem. De er udgivet i samarbejde med Slim Dunlops familie og Peter Jesperson, som jo her stod bag Twin Tone Records der i Minneapolis. Han døde jo i 24, Slim Dunlop. Men fra pladen, den anden af dem, Times Like This, skal vi høre det nummer, der hedder Hate the Town. Vi er med over sådan noget roots rock her. Et fedt nummer.

0: be this old town. Didn't want to work in no hardware store.
1: Antologien Every Little Word, som jo består af de her to Slim Dunlop-plader fra 90'erne, The Old New Me og Time Like This, bare det Hate This Town her. Og det gjorde han jo ikke, når han drømte sig tilbage til sin barndomsby, Slim Dunlop. Nu taler jeg om det her med genudgivelser på Corrigan Records, og der er jo lige glemt den her, så der er en anden ting, jeg kom til at tænke på, mens nummeret er spillet. For jeg kan ikke huske, at jeg talte om Burger Records i forbindelse med Those Pretty Wrongs. Om jeg sagde, at det var en SoMe-sag, eller det var en MeToo-sag. Jeg får nogle gange byttet rundt på de her bogstavskombinationer. Det er altså en MeToo-sag. Burger Records var ude for. Som jeg sagde, så Slim Dunlop, han døde i 24, og han fik et slagtilfælde i 2012, hvor der så blev lavet en støtteplade for ham, hvor en masse vinder spillede coverversioner af Slim Dunlop's nummer, blandt andet ja, Replacements og Steve Earle, Lucinda Williams og John Doe, Sola Salama med alle mulige andre spillede coverversioner af hans nummer. Songs for Slim, Rocking Here Tonight, hed den. Nu skal vi høre et band ude fra, ja, fra Californien, hvor Corrigan Records også stammer fra et band, som hedder George is Lord. Og det er et band, som spiller coverversioner af George Harrison nummer. Det var en single, der kom i 21, og så blev den udsendt på albumet My Sweet George året efter. Det er nummeret Wah Wah, som George Harrison, han gik hjem og skrev. Brød med The Beatles under indspillingerne af Let It Be-pladen der i Twickenham Studios. Han var møg, frustreret og skideirriteret over, at Paul McCartney hele tiden skulle diktere, hvordan han skulle spille guitar, og møg irriteret på John Lennon, som var uengageret og afvist over for de ting, han nu kom med til The Beatles, og der kørte også et kamerahold konstant, så en meget, meget frustreret George Harrison gik hjem og skrev sangen her, Wah Wah, som jo han så indspillede til All Things Must Pass et par år senere. Harrison kom dog tilbage til Beatles. Men den dag var han sur.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Wow, wow, her med George is Lord. Nu skal vi til bandet Triptide, som oprindeligt kommer fra Bloomington i Indiana og er begyndt i 2010, det vil sige mange af deres første plader udkommer på andre selskaber end Curation. Hvad har de udgivet på Curation? Har de udgivet to plader? To fuldlængde album og en EP har de udgivet på Curation, og de rykker til LA, ja, det må være omkring 2020 eller sådan noget. Kommer oprindeligt fra sådan noget, ja, sådan lidt psykedelisk. Og så ryger det ud til Los Angeles, hvor de måske udvider deres musikalske horisont lidt, og det hele kommer til at lyde meget mere kalifornisk, så at sige. Hvis der er nogen, der... Ja, det kan man godt forstå, hvis jeg bare siger kalifornisk. Der er sådan en speciel lyd derude. Det er det fra deres... Ja, det bliver også en syv af den her. Det er fra deres plade, der hedder So Many Days. Det er singlen derfra. 2020 her. Triptides.

so many dates her med Triptides. Jeg sagde, hvis den var fra 20, den er fra 22. Danske Sonic Dawn har spillet en del gang med dem her i København, men her faktisk. Så de har været forbi. Der er også kommet en ny plade med dem her i 26, som dog ikke er ude på Corrosion. Nu skal vi til Idaho og have fat på Freeman de Jong, lavede en plade i 23, der hedder Dreadful Feelings. Bor det oppe i bjergene i Idaho, og ifølge den her beskrivelse her, der er på Corrosion Records side, så bevæger han sig inden for ja, både folkemusikken og jazz og psykedelisk og country og western, og han holder meget af plader som No Other med Jim Clark og J.J. Cale's Natural Rally. Så han ligger et meget, meget fint sted, den herre her, Freeman de Jong. Wanda hedder skæringen her fra Dreadful Feelings.

0: Hi, honey, this is Grandma. I'm just calling to see if you're happy there in New York. I hope all is going well for you. I'm sure thinking of you, sweetheart. Bye-bye.
1: Morgen, der her med Fremantle Young. Jeg har talt lidt om power på dem, og det er nok den, som jeg har lyttet mest til på Corrigan Records. Og især det brand, der hedder Uniboys, hvor Brent Rainmaker, han fortæller her i et interview, at da de på et tidspunkt sad og skulle udsende plader, eller sende plader ud til kunder, så, og det var de pakkede pladerne med de der Pacific Rain, som jeg har hørt, og 20 års jubilæumsudgaven af en Beastwood Spark-plade, så sad de og hørte nogle gamle plader, blandt andet The Nerves, deres 25 års jubilæumsplade af den ene plade, de lavede. Og så lidt som en tilfældighed faktisk, de havde siddet og pakket dem og hørt powerpop, så dagen efter, der gik fire unge fyre ind i deres kontor der i Glendale. Fire unge fyre, der var, jeg ved ikke, hvor gamle. Den bandet i hvert fald blev dannet, da det var omkring 15 år. Jeg ved sgu ikke, hvor gamle de har været. De så kom ind med deres første materiale til Curation Records her. Men fra en sådan middelklasse forstad, Alessio Viru, der kom de her børn. Lad os bare kalde dem det. Som elskede powerpop. Og så begyndte Curation så at udgive Uniboys, og deres første single kommer i 21. Det er B-siden, vi skal høre derfra. Den hedder Rock'n'Roll Dream. Den får I her, og så går direkte over i en single med dem fra 26, fra albumet Uniboys, som også var en syv, den her faktisk også. Men også kom på albumet Uniboys i 26, I Don't Wanna Dream Anymore. Så vi får lige to gange Uniboys her.

Det var det Uli Boys gange 2 her. Wrong World Dream fra 21 var den vist fra. B-siden til Long Time No See. Deres første single på Croatian Records. Og fra den nyeste plade, som også var en single, det her nummer her. I Don't Wanna Dream Anymore, de har jo lavet. 22 kom deres første plade på deres første LP. Do It All Next Week, så kom der Buy This Now, som vi var lavet af de her brødre fra Lemon Twix, Brian og Michael. Det er der Rio, og så her i 26 er der kommet pladen Uniboys. Så man kunne jo godt høre, at de havde udviklet sig lidt for det her lidt mere rock and roll-agtigt over til noget mere powerpop-agtigt her på, på det sidste nummer, der jeg spillede. Da Curation Records signede Uniboys, så fik de også Billy Tribbles med i handlen. Nu sidder jeg måske og siger lidt for meget, men Billy Tribbles, han er englænder og har boet i Los Angeles siden 2014. Og Chris Martin, som spiller i Uniboys, han er trommeslager i Billy Tribbles band. Så jeg kigger på den Bandcamp side, der er her for Billy Tribbles, og der er nogle tags. Der er nogle tags, der hedder Hollywood, Milk and Cookies, kender vi godt det. Powerpop band Rock, Squeeze, så er vi i England. The Records, så er vi i England. Boxcocks, så er vi i England. Glam Rock, Powerpop, Punk, Rock and Roll. The Quick, det er et amerikansk band, så vidt jeg husker, og så Los Angeles. Vi skal høre Billy Tribbles debutsingle fra Curation Records, der kom i 22. Og der er måske lidt mere sådan klassisk britisk pop, musik, powerpop, vibes, eller måske også noget glam, der er her på, på det nummer her. Onwards and Upwards.

hun var sådan op på et sær med Billy Trimble. Timbles. Der er endnu et band fra England, de har signet til Christian Records, et band fra Brighton. De sammenligner faktisk badebyen Brighton med Malibu Beach her. De kommer nærmest fra samme steder, eller der er været på sammenligneligheder imellem Brighton og Malibu Beach, og ja, også Powerpop. Det hedder Invin Sons, og vi skal høre et nummer fra den plade, der hedder Tracks, der kom i 2023. Et nummer, der hedder Glenn Frey, som er en hyldest, måske, jeg ved det ikke, men sådan i hvert fald sådan lidt kick, og skrevet med et glimt i øjet til Eagles medstifteren Glenn Frey her. Evening Sounds.

0: Ja, kære Radio Plus-timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Jeg skal huske at få det hele med, jo. Det var lige Truls Panden, der fortalte mig, når Radio Blues Time er tilbage. Det her, det er jo Summertime Blues, jeg havde altid ikke sig. Det her, det var fra Brighton, hvor det var The Evening Suns, Glenn Frey. Der nævner de faktisk også Records og Squeeze, som det gør i forbindelse med Billy Trimble's Creation Records, som, ja, som inspirationer, eller som det lyder. Brent Ringmaker har jo flere forskellige bands. Jeg har hørt Gospel Beach, men har også det, der hedder Beachwood Sparks, som der blev etableret en gang i slutningen af 90'erne. Curation Records også genudgivet en del af deres ting, men de har faktisk også lavet en ny plade 12 år efter, at deres seneste kom. Der kom en plade med dem i 2024, der hedder Cross the River of Stars, som der er ikke så meget nyt under solen. Der er sådan noget psychedelisk pop og noget folk fra sydstaterne af. Og jeg har fundet et nummer her, som er en hilsen til Josh Swartz, som var med i bandet, men døde af alt i 2017. Kun 45 år gammel. Et nummer, der hedder Gentle Samurai, hvor Jim Clark blev nævnt, og Marky Moon med Television. Det er også nævnt i den sang her. Det er en skidegod sang, og det var faktisk en rigtig god plade, de lavede der for nogle år siden, som jeg også havde med på min årsliste. Beat 2024. Beachwood Sparks her. Gentle Samurai.

60'er klingende folk rock her. Psykedelisk, ja. Beatwood Sparks her og Gentle Summeroy fra albumet Across the River of Stars, der var også en fløjtende fugle og meget drømmende. Nu skal vi have fat på Benji Knight, som har spillet med Beatwood Sparks og The Tide og Farmer Dave and the Wizards of the West. Det er et andet band, som har udkommet på Croatian Records. Den her single kom i 25 med Blue Belief og med herpå som korsanger har han faktisk Jared Love fra Teenage Fan Club. En lidt længere sag.

det var Benji Knight her, og nummeret Blue Belief. Så vidt jeg kan se, så er der ikke kommet nogen LP'er med ham på Curation. Der er kommet på singler. Jeg skal til at lukke dagens program ned, og det må være den tredje sidste Summertime Blues her, 2026, sommeren 2026, og vi skal en tur til Portland. I næste uge laver jeg program nummer 2 om Mississippi Records. Der har været et, der var i det sidste uge, og de kommer jo fra Portland af. Det er band, vi skal høre, det hedder Steel Fridge, og de har lavet en EP i 24, som også bare hedder Steel Fridge, og nu skal vi lave In My Head. Og igen, så er vi over i noget sådan lidt solbeskinnet country rock med nogle psykedeliske elementer. Et band, som nævner Birds og Flying Burrito Royals som afgørende inspirationskilder for hele deres lydbillede og de harmonier, de har. Og så har de Barry Walker Jr. med, har man allieret sig med på Pedalsteel, og ham vil man kende, hvis man har lyttet til Rose City Band. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og ja, tilbage næste uge med det her Mississippi, som jeg lige fortalte om. Kør forsigtigt, ha' det godt, og alle de der ting, man nu engang siger, når et program er ved at nå til vejs ende. Steel Fridge og